0: 到了什么的表情。
1: Почався наш перший день повномасштабної війни.
0: Як були вибухи, ми вийшли в коридор.
2: Тривога почалася опів на першу ночі. Потім балістичні та крилаті ракети. Найбільше постраждав Тетіївський район, пошкоджені 2 будинки та обласний центр. Уламки впали на території 2 сіл, були пожежні.
3: Яка у тебе мрія в житті?
0: Щоб закінчилась війна, ми перемогли, щоб все було спокійно, щоб не було вибухів. І щоб ніхто не хвилювався.